0: Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: O noapte, o noapte în șoapte, în șoapte.
2: Lasă-mă să-ți șoptesc.

cântece cu doruri multe la Radio Noroc. Radio Noroc. Radio Noroc. Radio Noroc. Cel mai ascultat post de radio din țară.

vii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. La Radio Noroc.

o seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin tine. Radio Noroc.

până vineri, doar la Radio Noroc. La Radio Noroc.

De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. Radio

în atenția ascultătorului. Supărările dăunează grav sănătății. Radio Noroc, ora 7. Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori. Și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume. Pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Dimineața cu noroc. E timpul să te trezești, să zâmbești și să iubești. Dimineața cu noroc. E timpul să te trezești, să zâmbești și să iubești.

0: Altei.
1: 204 cai putere. Tracțiune 4x4. Un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină noul Skoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km la doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime. Mai îndrăzneț, mai performant.
2: Skoda.
3: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 17 iunie, la Linel poți cumpăra o preț mic, bere blondă la doar 29 de lei și 90 de bani și Chantecler de gresat universal în sortiment divers la doar 48 de lei și 50 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: Duncan, ce au zid vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17.
1: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: 5-a de-a doua ora dimineții noastre frumoase, vesele și cu noroc.
1: Au dat cep ore a doua a dimineții cu noroc Cornelia Ștefăneț și sororile Osoianu.
0: Iar noi așteptăm apelurile voastre la 022-545-333 pentru că discutăm despre un nou fenomen.
1: Da, cineva a vrut să intre în direct, dar a sunat a doua oară mai târziu decât deja puteam să-l includem.
0: Uite, avem un apel, hai să-l ascultăm și pe el. Alo?
1: Alo?
2: Alo, bună dimineață!
0: Bună dimineață!
2: Dumitru îmi spune, am auzit acolo vorba din Soroca, zic că chiar ați sușa să spun părerea mea.
0: Spuneți!
2: Mai scurt, eu sunt de acord și cu doamna care o sunat și o rupt gheața dimineața.
1: Da, doamna Eugenie.
2: Doamne Eugenie, bravo, și de acord și cu domnul din Spania, care moare de călduri, cum și eu mor de călduri în Italia.
1: Așa?
2: Dar vă spun și părerea mea. Deci, părerea mea, în primul rând, este o mare parte divină de părinții. Deci, cum se spune, primii 7 ani de acasă. Că copiii în ziua de astăzi, deci ei când cresc la vârsta de 18-20 de ani și hotărăsc să rămâi singuri, deci pe parcursul vieții, asta tot s-o lua de la bun început. Deci planta, cum o crești, cum o cultivezi, așa și-a să crească. Deci temelia de la casă se pune de la fundament. Deci fundamentul ăsta îl construiesc părinții. Deci eu am văzut mai multe cazuri când... Deci un copil mic, capricios, ceea ce primul rând părinții, ca să-i astupe gura, ca să nu mai plângă, îi dă telefonul în mână.
1: Așa.
2: Deci el a observat așa, aha, tata asta, am obținut chestia asta și tot așa pe parcursul vieții. Nu importă că e singur la părinți, ori doi, ori trei copii. Deci asta e greșeala părinților. Deci se intre în voie, în coarne, la fiecare moment dat când el... când face caprizuri.
1: Credeți că societatea nu are nicio atribuție la acest fenomen?
2: Și societatea tot, deci atât pleacă de la părinți. Deci educarea primele 7 ani de acasă, dacă tu ai educat copilul tău ca să obții ceva în viață, trebuie să muncească și îi dai exemplu. Deci tu cu voi ca părinți, mama, tata, împreună, voi ați luat de la temelie. Eu, de exemplu, spun cazul meu. Noi cu soția, deci toți din Soroca, că noi ne-am căsătorit, n-am avut nimic. Deci ceea ce ai adunat, 2 lei acolo la nuntă, banii ei am investit, am plecat imediat peste hotare. A rămas acolo, că noi ne-am căsătorit în 2002, în 2001 în noiembrie și în 2002 în aprilie, eu de când am venit în Italia, de atunci așa a rămas. Deci pe urmă soția a rămas gravidă cu primul copil, s-a născut în 2003 Cristian. Aveam 3 copii, 2003-2007, deci vârsta...
1: Să vă trăiască mulți ani!
2: Mulțumim frumos! Vârsta asta care într-adevăr m-a
1: format,
2: cuprinde și pe mine. Deci, da, bravo. Deci văd fiul cel mai mare muncește după ce a terminat școala, muncește. Deci tatăl a avut caprizurile lui, i-am întrat în carne una alta, dar i-am zis, dacă vrei să obții ceva în viața asta, trebuie să muncești cu banul tău, a spituți unii vrei. Deci anul trecut s-a dus în Japonia pe două. El lucrează, muncește, pe două săptămâni s-a dus cu prietenii lui din 5 în Japonia. O s-a plătit el singur tot total. Dar trăiește cu noi, că e greu de asta aici, să cumperi casa, să întâlnești cu prieteni, cu prieteni, atât, dar până când se parat. Dar tot cu munca lui. A doilea copil, încă învață, mai are un an de învățat. Dar i-am spus... L-am ajutat cu ce am putut ca părinții, deci au făcut permis de conducere anul trecut, ok. Acum pleacă la muncă, s-au găsit munca pe divară, la fructe, la cules fructe, la diradat fructele și cu banul ăla lui face ceva el. Dar așa se educă copiii, ca să obții ceva în plus, deci noi ca părinții normal că ajutăm. ca să obțin ceva în plus, părerea mea e mare parte de vină în fenomenul ăsta care s-a obținut, deci vin aparențelor.
1: Așa,
2: una.
1: Am înțeles.
2: Că asta eu s-o pot ca un efect colateral la toată tehnologia care a apărut. Deci noi încă, să zicem așa, deci societatea nu-i tare pregătită de toate tehnologiile care apar în fiecare zi. Deci există deja telefoane de cele care cu imagine pur și simplu prospectivă între 3D, 4D, 5D. Uh-huh. Deci societatea, ok, nu-i, să zicem, moral, psihologic, nu-i tare pregătită. Deci tehnologiile merg foarte, nu putem să ținem pasul a tehnologiilor. Și copiii, normal, asta e un efect colateral care părinții, ca să, nu știu, de la bun început tot așa, și copiii văd, văd că capriciul lui a fost obținut, deci el a plâns de la când a avut un anișor, doi anișori, trei anișori, tot așa.
1: Am înțeles, Dumitru, deci, am înțeles poziția dumitale, am înțeles opinia, îți mulțumim foarte mult.
3: Mulțumim pentru apel și pentru această părere.
1: Mulțumim. Deci iată o altă părere. Eugenia a afirmat că e vorba despre societate, despre școală. Dumitru insistă că e vorba totuși de educația de acasă. Deși
3: și societatea, dar
1: nu se poate spune cine dintre ei are mai multă dreptate, exact, în opinia mea, pentru că aici e un cumul întreg de
3: factori care,
1: de factori, da, și circumstanțe.
3: Exact.
1: Așa. Bun. Prieteni, trebuie să anunțăm ora 8:09.
3: Trebuie să anunțăm că avem nevoie și de informații veridice, da, adevărate. A venit Cristina, știri, și după care revenim.
4: Începe ziua cu Radio Noroc. Ai dimineți pline de iubire și de muzica sufletului tău. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
5: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit. Rezerva exprimată de Ungaria privind finalizarea procesului de screening pentru Republica Moldova și Ucraina în cadrul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană este considerată de surse europene drept un pas procedural și nu un blocaj politic major. Potrivit acestora, situația ar putea fi depășită în următoarele zile. Surse din instituțiile europene precizează că astfel de rezerve fac parte din mecanismul obișnuit al negocierilor de extindere și nu modifică angajamentul Uniunii Europene față de parcursul european al celor două state. Subiectul apare la câteva zile după ce Republica Moldova și Ucraina au avansat în procesul de aderare, iar statele membre ale UE continuă consultările privind următoarele etape ale negocierilor. Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a criticat proiectul legislativ promovat în România de Diana Șoșoacă privind unirea României cu Republica Moldova. Edilul a declarat că Republica Moldova este un stat independent și suveran, iar orice inițiativă care pune în discuție ordinea constituțională trebuie tratată cu responsabilitate. Reacția vine în contextul în care Ion Ceban se află sub interdicție de intrare în România și în spațiul Schengen, măsură dispusă de autoritățile române din motive invocate de siguranță națională. Primarul contestă decizia și susține că aceasta are un caracter politic. Proiectul privind unirea României cu Republica Moldova a generat reacții diferite în spațiul public de pe ambele maluri ale Prutului. În prezent, autoritățile de la Chișinău și București promovează cooperarea bilaterală și integrarea europeană a Republicii Moldova. O femeie a ajuns la spital cu arsuri grave după ce ar fi fost incendiată de soțul său într-un apartament din sectorul Buiucani al capitalei. Potrivit informațiilor preliminare ale poliției, bărbatul ar fi stropit victima cu o substanță inflamabilă și ar fi dat foc în urma unui conflict izbucnit între cei doi. Femeia a fost transportată de urgență la spital pentru îngrijiri medicale, iar suspectul a fost reținut pentru 72 de ore. Oamenii legii au inițiat o anchetă pentru a stabili toate circumstanțele cazului. Potrivit presei, bărbatul fusese eliberat din detenție în urmă cu aproximativ 20 de zile. Informația urmează să fie verificată de autoritățile competente. Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă o pedeapsă conform legislației în vigoare. Partidul Social Democrat din România a decis să-și asume participarea la guvernare și îl propune pe liderul formațiunii Sorin Grindeanu pentru funcția de prim-ministru. Decizia a fost adoptată în unanimitate în cadrul conducerii extinse a partidului. Sorin Grindeanu a declarat că PSD este pregătit să formeze rapid un nou executiv și a precizat că partidul își asumă inclusiv funcția de premier. El a adăugat că viitorul guvern ar urma să fie susținut de formațiunile pro-europene care vor participa la acordul politic de guvernare. Anunțul vine în contextul consultărilor dintre președintele României, Nicușor Dan, și partidele parlamentare pentru desemnarea unui nou premier și formarea viitorului guvern de la București. Tot din actualitate internațională aflați că ministrii apărării din Franța, Germania, Italia, Polonia și Regatul Unit s-au reunit la Berlin pentru a coordona poziția europeană înaintea viitorului summit NATO. Pe agenda discuțiilor s-au aflat sprijinul pentru Ucraina, consolidarea capacităților de apărare europene și creșterea investițiilor militare. Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, cele 5 state analizează măsuri care să permită Europei să își asume un rol mai mare în propria securitate în contextul dezbaterilor privind viitorul angajament al Statelor Unite în cadrul Alianței Nord-Atlantice. Oficialii au reafirmat sprijinul pentru NATO și pentru Ucraina, dar și necesitatea dezvoltării industriei europene de apărare și a unei cooperări mai strânse între statele europene în domeniul securității. Reuniunea este considerată un pas important în definirea viitorului rol al Europei în cadrul Alianței. Atacurile repetate cu drone asupra rafinăriei de petrol din Moscova continuă să afecteze aprovizionarea cu combustibil în Federația Rusă. Potrivit presei internaționale și surselor din industrie, una dintre cele mai importante rafinării ale capitalei ruse și-a suspendat activitatea după loviturile din ultimele zile. În acest context, autoritățile ruse au introdus restricții la vânzarea benzinei în mai multe regiuni și au decis să importe combustibil pentru a acoperi deficitul apărut pe piața internă. Presa rusă relatează de asemenea că autoritățile analizează măsuri fiscale și mecanisme de sprijin pentru menținerea aprovizionării cu carburanți. Moscova susține că sistemele de apărare aeriană continuă să respingă majoritatea atacurilor, în timp ce Kievul afirmă că țintește infrastructura care contribuie la susținerea efortului de război al Rusiei. Încheiem știrile cu datele meteo.
4: Meteo la Radio Noroc.
5: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest, noaptea temperaturile vor coborî între 17 și 21 de grade. Temperaturile diurne vor oscila între 28 și 32 de grade, în Chișinău se anunță 30 de grade Celsius. Știrile orei se opresc aici, vă mulțumesc pentru atenție, cu noi informații ne reauzim în mai puțin de o oră. Între timp vă las pe mâini bune alături de colegii mei, Sanda și Andrei, la dimineața cu noroc!

0: limitate. Nu rata oferte cinstite la Local, băutură limonate Borjomi 330 ml la 13,99 lei, salam servelat cu divin Bonmark 1 kg la 109,99 lei, hârtie igienică Viola Deluxe 3 straturi 32 bucăți la 134,99 lei, scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: 204 cai putere, tracțiune 4x4, un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină noul Skoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km la doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime. Mai îndrăzneț, mai performant.
2: Skoda.
1: Trafic, parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Skoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Skoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
2: Skoda.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: ce îndemn frumos.
1: Lasă inima să cânte, că viața este frumoasă, oameni buni.
0: Inima vă cântă în fiecare zi?
1: Câteodată cântă cântece mai lirice.
0: Da.
1: Dar știi cum, zilele nu întotdeauna sunt senine.
2: Deci asta este unul dintre cântecele noi. Da,
1: da, relativ.
2: Relativ,
1: da. Relativ, da.
2: Relativ noi. Roxana, cum îți decurge procesul tău de creație și în ce fază ești?
1: În ce fază? Sunt într-o fază frumoasă, pentru că am atâtea piese care abia așteaptă. Sunt îndrăgostită în viață, de viață, sau mai,
0: dacă
1: mai bine zis.
0: Dacă ar trebui să vorbim termeni astrologici, da, ar fi că
2: de banală,
0: Marte cu Jupiter sunt în armonie totală, Saturn este cel care veghează inspirația, da?
1: Da, așa este.
2: Tu nu ești în Mercur retrograd câteodată?
1: Nu. Dar vă știți ce zi mâine este?
0: Nu.
1: Ce? 26, 06, 26.
0: Așa, cu 3 de 6 și așa mai departe.
1: 26, 06. Și pus asta și ziua mea. Tu ți-o închipui? 26, 06, 26.
0: Felicitări în avans.
2: Dar nu se felicită în avans.
0: Nu? I-am spus, dar
1: ce v-am spus, că țin minte când am fost data trecută la voi, pentru că m-ați chemat de ziua mea. Și uite, anul este aproape.
0: Aproape,
1: voi mă simțiți, voi mă simțiți când trebuie să mă chemați.
0: Așa, deci mâine e o zi așa, cu numerologic mai specială.
1: Deci este o zi numerologică foarte și foarte puternică. Sunt 2, 6, 0, 6, 2, 6, 2 de 8.
2: Să-ți poarte noroc ziua de mâine.
1: E extraordinar.
2: Cadoul îl ai astăzi de la Radio Noroc. O ceașcă în care să savurezi cafeaua de dimineață.
0: Da,
1: da. Și o să includ Radio Noroc fiecare dimineață și să-mi servesc cafeaua cu voi.
2: Da,
0: da, mulțumim. O să fim onorați. Așa, deci noi ziceam de creație și când sunteți mai creativă.
1: Când sunt mai creativă?
2: Dimineața, la prânz sau seara?
1: Seara.
2: Sau noaptea?
1: Seara îmi vine muza și câteodată până prea târziu.
2: Uf,
1: nu, eu nu sunt prea...
2: Nițo ce ești.
1: Nu sunt prea matinală, serios. Adică pentru mine e cam complicat să mă trezesc foarte dimineața. Uh-huh. Dar dacă e vorba de inspirație, îmi vin gândurile, știi că de acolo vine toată muza, toate ideile, uh-huh, tot în ce trebuie sau nu-mi trebuie, pentru că acum știi cum, este foarte... mai complicat ca acum 5 ani sau ca acum 10 ani.
0: Există un filtru mai riguros, da, la capitolul creație.
1: Sigur că, pentru că acum cumva societatea este mai divizată. Cineva spune, nu trebuie să faci piese de, știi, de evenimente, din asta, de petrecere, din asta, dar din altă parte te gândești că astea mă hrănesc pe mine, da, și le vreau pe astea. Și atunci eu cumva...
2: Încerci să împaci varza și capra.
1: Da, corect. Pentru că eu, de-a lungul anilor, am lansat foarte multe piese, nu le-am numărat, cred că sunt peste 35, nu știu, despre țara mea, despre leagăn de dor, Moldova, da, dor de țară. În mare parte am lansat foarte multe balade despre dragoste, despre suferință în dragoste. Și într-o bună zi m-am săturat de asta și am zis că acum e timpul să schimb un pic genul.
2: Roxy, nu te supăra, eu am impresia că tu n-ai suferit de dragoste niciodată.
1: Am suferit, ba da.
2: Ești o femeie foarte puternică.
1: Și, ba da, și bagată e tot și place, știi cum este?
2: Ei, da.
1: Da cum?
2: Ei, banu.
1: Toată lumea, eu zic că a trecut pe unele momente și se regăsește...
0: Probabil nu le-a cântat, pentru că nu a fost cântecul atunci în refugiu.
2: Și ți-ai zis, gata, basta.
1: Basta! Acum despre soare, despre mare, despre petreceri, despre veselie, despre tot ce ne aduce energie pozitivă.
0: Contează mult vibrațiile cu care mergem de fiecare dată și intențiile noastre și gândurile pe care ne le setăm.
1: Sigur că da, sigur că da.
2: Chiar dacă le avem în fonoteca noastră, două cântece cu care ai venit sau pe care ai venit să le lansăm astăzi sunt relativ noi sau cele mai noi creații.
1: Chiar cele mai noi, două, da.
2: Una se numește Îți mulțumesc viață și alta se numește Cerul meu.
0: Uh-huh. Hai să mergem cu recunoștința, cu mulțumesc viața.
1: Îți spun două,
0: da,
2: da,
0: da, da.
2: Dar te rog,
1: despre această piesă.
2: Sigur că da, trebuie
1: neapărat. Deci Îți mulțumesc viața. viață. A fost, hai să zic așa, dacă nu știu dacă e bună expresia, conceput. În ziua mea de naștere anul trecut. Deci eu m-am trezit dimineața și zic, Doamne, am scris atâtea piese, am realizat atâtea lucruri. Deci vrei sau nu vrei, în această zi îți vine o recapitulare, te trezești cu niște gânduri, ce am reușit, ce n-am reușit, ce trebuie să mai fac, da. Poate trebuie să fac altfel, poate nu știu cum, nu știu ce. Eu cred că toată lumea se macină cu așa gânduri în ziua lui de naștere. Eu cred că anul nou nu vine pe 31 decembrie, vine în ziua ta de naștere.
0: A, da, așa se spune, apropo, așa se spune, pentru că ziua de naștere reprezintă o acumulare de energie care pe parcursul anului se epuizează și atunci iar ajungi la ziua ta de naștere, atunci când te încarci, bateria se încarcă cu energie.
1: Eu văd că tu ești foarte informat.
2: Oh, da. Și apoi eu, de multe ori, prietenii mi felicitări cu prilejul anului nou din viața ta.
1: Sigur, este foarte corect. Și uite, m-am trezit în acea dimineață și zic eu, niciodată nu i-am spus universului mulțumesc, nu i-am spus lui Dumnezeu mulțumesc, până în punctul de astăzi, da? Pentru lecțiile, pentru că cu trecerea timpului...
2: Ai simțit necesitatea să o faci.
1: Am simțit necesitatea și cu trecerea timpului spuneam că... încerci să-i mulțumești nu doar pentru zilele senine, dar și pentru oamenii care au venit ca o lecție în viața ta, pentru că este foarte important în fiecare dimineață și este o practică pe care eu o practic, da? Să-i spun lui Dumnezeu și Universul mulțumesc pentru zilele pe care le-am trăit și pe care le voi trăi în continuare. Mulțumesc viață!
0: Exact, exact. Apropo, în contextul ăsta citisem Dalai Lama, zicea că oamenii văd eșecul în stânga și succesul în dreapta, pe când el vede și eșecul și succesul o singură direcție, pentru că ai trecut de eșec și neapărat vine succesul. Asta ar fi și motivul la ceea ce a spus dumneavoastră mai devreme.
1: Da. Și prin această piesă zic, dă să fac o piesă despre asta. Și l-am sunat pe prietenul meu, Aurel Chirdacă, zic, da, el zice, despre ce să fie piesă? Zic, despre recunoștință. Asta cum? Zic, ia, asta. Așa, vreau să-ți mulțumesc ție, zic, Aurel, că ești în viața mea. Vreau să-mi mulțumesc tuturor prietenilor, tuturor celor care îmi doresc bine, tuturor celor care poate nu îmi doresc bine și lor le mulțumesc, pentru că asta mai face mai puternică, mă face să fac un pas mai înainte, mai îmi dă curaj, realizez. Și el zice, bine, eu te-am înțeles. Zic, bă, dacă nu o să fie piesa asta, nu știu. Deci, ca prin minune, a doua zi, zice, ia, te rog frumos, verifică poșta.
2: Și ți-a trimis demo-ul.
1: Da. Da. Andreea și mi-a făcut textul foarte repede, pentru că mesajul ăsta este foarte profund, nu știu cum să zic. Deci, atunci când scrii despre o ceea ce nu ți aparține, spre exemplu...
0: Care răni, dar trăiești diferit.
1: Deși, de asta azi am venit la Radio Noroc cu această piesă minunată, prin care vreau să-i mulțumesc părinților mei, Universului, lui Dumnezeu, tuturor celor care fac parte din viața mea.
0: Hai să lansăm melodia Îți mulțumesc viața de la Roxana, astăzi la Radio Noroc. Abia aștept să o ascult.
1: Da.

0: mai mare dilemă a Roxanei nu este
1: viața. Ce cadouri își dorește?
0: Nu este viața și cântecul. Cea mai mare problemă este surprizele soțului ei. Despre asta vorbeam noi atâta timp cât ascultați acest cântec. Ziceam că îmi place ritmul de șansona acestei creații.
2: Mulțumesc, Andrei.
0: Salutări lui.

0: Onde?
1: Da, portanto que...
2: Dai, vreau să zbor, scuze, ai
1: vreau? Nu, Doamne ferește, Doamne ferește, eu mă tem de zbor, să zbor cu avionul, nu că să zbor.
2: Ești fricoasă?
1: Cam da, cam nu prea suport cursele lungi de avion, adică 3 ore asta e maxim, la 4 ore eu încep să...
2: Vrei să sari din avion? Grozitor. Da. Deci tu nu o să zbori niciodată peste ocean, niciodată în celălalt capăt al lumii?
1: Știi cum am aventurat?
0: Dacă îi dă un sedativ,
1: da,
0: și doarme,
1: un sedativ, da,
0: așa,
1: da.
0: Și doarme, eu, probabil merge.
1: Eu vreau să vă spun că asta e, deja este un banc. Deci anul ăsta la mine cumva a început de ochiat. M-am pregătit pentru un cumva foarte serios. Aveam două concerte în Israel, da? Două concerte pe 5 și pe 7 martie. S-au vândut toate biletele și m-am pregătit și am slăbit cu această ocazie câteva kilograme. Ce efort am depus, nu vă imaginați. Mi-am cumpărat rochii noi și toamne, ce pregătiri. S-a început ce s-a început acolo la ei și s-a anulat normal. Eram fericită că s-a anulat zborul și n-am mai plecat nicăieri, să nu mai rămân blocată pe acolo pe undeva. Deci bine, peste ceva timp vine Marian Stârcea la mine și îmi spune: vrei să mergi cu mine în America, în New York, avem acolo un concert și uite, cu o grupă de artiști mergem să cântăm acolo, o să avem arborarea drapel, o să fie interesant, avem și excursii. Zic: Doamne, eu mă tem să zbor atâta, dar am să iau un sedativ, cum spui tu, și o să merg. Deci mergem la ambasadă să ne deschidem vizele. La care toți 6 participanți, deci 6 artiști, primesc refuz. Ce numai eu primesc
2: viză.
1: Îți imaginezi? Și domn Marian, având viză pe 10 ani, a spus: și eu doar cu tine, noi nu putem să mergem. Deci s-a anulat și plecarea în America. Și vin eu acasă și tot să-mi spun: Roxana, da, nu e posibil atâta să călătorești, fată, mai oprești? Ai fost, ai fost și în Israel, ai fost și în America, ajungi, mai rămâi și acasă.
2: Ce soț ghiduș ai. Da. Simțul umorului.
1: Da.
2: Roxana,
1: da.
2: Părintele meu duhovnic ți-ar fi spus: copilă dragă, dacă n-ai plecat, înseamnă că așa trebuie,
1: așa trebuie să se întâmple.
2: Întâmple.
1: Da. Da.
2: Poate
1: da.
2: Dumnezeu te-a păzit de alte lucruri mai rele.
1: Da. Vezi că acum am transformat asta într-un banc. Cred că așa
2: nu, trebuie. Nu, dar e situație hilară, este adevărat, este hazlie.
1: Da.
0: Bun, și având în vedere faptul că...
2: Roxana, tu o să zici la sfârșit de an: numai unde n-am fost eu în anul ăsta?
1: Da.
2: În Israel n-am fost, în America n-am fost.
1: Și azi trebuia să zbor la fratele meu în Franța și tot nu m-am dus.
0: Păi, eu voiam să zic, adică soțul de ziua de naștere cumva a pregătit și alte surprize, dar iată că...
1: Cumva așa.
0: Conjunctura așa.
1: Până seara e mult.
2: Da.
1: Nu-i așa.
2: Nu, dacă ziua ei e mâine totuși,
1: da.
2: Nu astăzi.
1: Da.
2: Noi nu te-am felicitat, noi ți-am dat cu avans cadou, cu mâine nu o să ne vedem.
1: E foarte frumos cadouul vostru și e primul și e foarte prețios. Mulțumesc.
0: Așa cum mâine ești tu, dragă, prețioasă,
1: mulțumim.
0: Și mulțumim că ai venit și tu. Ai făcut așa un schimb frumos. Tu ne-ai dat melodiile noi cu un mic cadou, cu prelejul la
1: nimeni. Mulțumesc.
0: Așa. Zic
2: Eu zic să vorbim despre cea de-a doua creație. Poate între timp mai vin și alte teme de discuție. Cerul meu.
1: Cerul meu. E, tema asta de discuție să-mi ia un part aleului din interviul nostru. Cerul meu este o piesă nouă, este cea mai nouă piesă, la fel semnată de Aurel Chirtoac, de acest generator de melodii, pentru că el este ca un buton. Să știi că eu mai am încă vreo 5 piese la care încă n-am ajuns.
2: Aha.
1: Tot ale lui. Zic: Aurel, tu mănânci, tu trăiești, dormi, ce faci, tu de unde, tu scoți atâta...
2: Creație,
1: da. Asta este. Așa, textul a scris Viorica Nagacevski.
2: Important este că el îți înțelege starea ta de spirit și o intuiește într-un fel.
1: Da, pentru că eu mi-am dat seama că ultimii 5 ani cumva eu n-am mai colaborat nici cu un alt compozitor. Eu nu reușesc, pur și simplu. Ziceam despre text. Textul m-a atras la această melodie ca tare. Pentru că,
0: mai întâi a fost textul.
1: Da, mai întâi a fost textul pentru că este o temă despre care eu n-am cântat niciodată și mi-a fost foarte interesant. Deci Viorica Nagacevski, pălăria jos. Ea, ca o femeie, nu știu, ea cred că și-a expus starea ei de o odinioară sau nu știu cum să zic, da? Și eu cumva am prins ideea.
2: Vibe-ul,
1: cum e la modă.
0: Da.
1: Aurel a pus melodie, evident, și după care Sandu Gorgos a făcut aranjamentul. Mi-a plăcut ce a ieșit într-un final și zic: nu, eu trebuie piesa asta cumva să o filmez. Și și zic cum să fie.

0: Ia, pentru că eram în căutare, eram cu disperare, căutam locații, pentru că știi că țara noastră deja e filmată și de stânga și de dreapta și de sus și de jos, pentru că nu știu.
1: Nu mai impresionezi cu nimic, dacă e mică, da.
0: Pentru că foarte mult, foarte des întâlnești locații...
1: recunoscibile, pe care le știi, da, le știe toată lumea, da.
0: Morghiu vechi de sus, de jos, dintr-o parte, de altă.
2: Roxana, așa. Eu am privit clipul.
0: Da, ia spune.
2: Eu îți recunosc, dacă eu aș fi ascultat numai cântecul, nu mi-aș fi imaginat niciodată că acest cântec va avea un asemenea clip.
0: Vezi? Da.
2: Adică eu am deschis larg ochii și am zis... Ce?
0: What?
2: What? Cum așa?
0: Dar cum ți-ai imaginat?
2: Interesant.
0: Dar eu n-am spus ceva modern. Adică, nu știu cum, oricum mă gândeam în... Eu, atunci când îmi vine ideea să dau o coloană video unei piese, eu trimit prietenilor mei, așa, ia spuneți, vă rog frumos, ce vizualizați în timpul ce ascultați. Toți mi-au spus, țigani, țigani, țigani. Zic, nu știu, parcă tema asta cu țiganii e cam depășită, așa mi se pare mie. Dar...
2: Nu, dacă e ceva frumos, nu este depășit.
0: Dar întotdeauna țiganii sunt frumoși, dar să fie tot clipul 3 minute și 45 de secunde tot cu țiganii.
1: Ai zis, nu fie asociat.
0: Deci e prea mult, mi se pare. Da, am pus la final țiganii, dar doar la final.
2: Tu ai sânge de rom în tine?
0: Nu cred. Eu am sânge, mama mea e rusoaică, îți spuneam. Eu sunt pe jumătate...
2: Nu, eu am în mine sânge grecesc, nu știu de care, ucrainesc.
0: Andrei, dar nu știu, n-am făcut arborele.
2: Okay,
0: eu cred că o să fiu mirat atunci. Ce o să mai fi?
2: Ce o să descoperi tot,
0: da. Ce o să descoperi pe acolo. Așa, vorbeam de videoclip.
2: Da.
0: Și atunci am eu prietenii mei din Cora Basarabiei, niște dansatori extraordinari cu care am lucrat de multe ori și sunt așa, creativi, veseli.
2: Ești legat să sufletește de
0: da,
2: ei mai mult.
0: Da, da. Și tot așa, în discuții, zic, unii, eu vreau să filmez piesa asta, unde să o filmez și cum să o filmez. Și Natalia Conoval, o dansatare din Cora Basarabiei, îmi spune, zice, eu am o casă, casa rudelor mele în satul Năpădeni, raionul Ungheni, o casă construită din secolul XIX, la sfârșitul secolului XIX, și acolo sunt, eu m-am gândit, zic, da, stă cineva acolo? Nu, nu este părăsită, dar nu stă nimeni în ea. Și m-am gândit, zic, Doamne, ce-o fi prin casa aceea?
2: Dar nu arată deloc rău,
0: vreau
2: să spun.
0: Ați renovat-o? Nu știam unde merg, înțelegi? Și am mers pe ideea ei, hai să fie la țară. După care s-au născut multe idei, pentru că suntem într-o
1: trebuia
0: companie.
1: Trebuia să completez tabloul ăla autentic, da?
0: Da. Și rural. Am mers pe ideea bărbatului un pic abuziv, da, care păi totul se ia din viață, pentru că am văzut asta de multe ori.
2: Așa.
0: Când bărbatul pacte un pahar de vin, se întâi de pector și femeia își caută de treabă toată ziua prin asta. Și vine o zi când femeia asta se satură să facă același lucru fiecare zi și vine o zi când ea își pune rochia ei preferată, își pune rochia înflorată.
2: Și zice, eu vreau să fiu femeie.
0: Da, eu vreau să fiu femeie, eu vreau să visez, eu vreau să iubesc, eu vreau să trăiesc, eu vreau să... să admir tot ce mă înconjoară, pentru că adesea noi nu... treburile casnice ne iau tot timpul și nu reușim să trăim. Uh-huh. Da? Și uite, această femeie își face cruce, își ia haina ei preferată și merge și pe drum întâlnește un moșnegel, un bărbățel, hai să zicem așa, care îi dă un măr.
2: Dar stai, nu fă spoiler, pentru că acum o să luăm publicitate, dar după publicitate o să revenim să depănăm în continuare povestea acestui cântec și acestui videoclip.
1: Și să-l lansăm.
2: Rămâneți cu noi.

0: grabe. Kilimanjaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Kili.md.
1: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
2: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1.000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: muzicale și energie.
1: Am revenit.
2: Așa, în concluzie vreau să spun despre ce este de fapt această piesă. Este despre acceptarea de sine. Este despre acel moment când încetezi să mai cauți perfecțiunea, da?
1: Așa.
2: Și în general, clipul, videoclipul și la piesa Cerul meu este o invitație tuturor pentru a trăi mai colorat, mai curajos, femeilor, da? Și mai bine.
1: Deci, o adresare din partea Roxanei și un îndemn. Eu cred că ar fi cazul să ascultați acum acest cântec, după care să mergeți pe YouTube și să vedeți și clipul.
2: Sigur.
1: Cânticul e despre... deci, aparent, e despre una, când vedeți clipul, nici nu o să-i imaginați.
3: Cerul meu, universul meu poate să fie, nu?
2: Cerul meu poate fi diferite culori.
1: Da.
2: Aici, în această piesă, este violet. A vostru cum este?
3: Hai să vedem cum este. Ascultăm melodia premieră astăzi de la Roxana.

0: Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună dimineața, bine v-am regăsit. Protestele fermierilor continuă și astăzi, anunță reprezentanții agricultorilor, care avertizează că unele puncte de trecere a frontierei ar putea fi blocate temporal. Acțiunile sunt organizate în semn de nemulțumire față de situația din sectorul agricol și de ceea ce fermierii consideră a fi un sprijin insuficient din partea autorităților. Organizatorii solicită măsuri suplimentare pentru susținerea producătorilor agricoli, inclusiv facilități financiare și soluții pentru dificultățile generate de costurile ridicate și condițiile economice actuale. Autoritățile au declarat că mențin dialogul cu reprezentanții agricultorilor și îndeamnă la desfășurarea protestelor în condiții legale, astfel încât să fie evitate perturbările majore ale traficului și activității la frontieră. Apropie de lansarea unuia dintre cele mai ambițioase proiecte de infrastructură feroviară din ultimii ani.
2: Studiul de fezabilitate pentru construcția primei linii de cale ferată electrificată cu ecartament european pe traseul Ungheni-Chișinău-Revaca Aeroport va fi realizat până la sfârșitul anului 2027, iar licitațiile pentru execuția lucrărilor vor începe în 2028. Anunțul a fost făcut de vicepremierul și ministrul infrastructurii Vladimir Bolea. Potrivit autorităților, noua linie va fi construită la standardele rețelei europene de transport TNT și va permite circulația trenurilor cu viteze de până la 160 de km pe oră. Proiectul include și conectarea directă a aeroportului internațional Chișinău la rețeaua feroviară. Inițiativa este susținută financiar de Uniunea Europeană și face parte din planul de creștere pentru Republica Moldova. Autoritățile consideră că investiția va contribui la integrarea infrastructurii naționale în rețeaua europeană de transport și la dezvoltarea conexiunilor economice cu statele Uniunii Europene. Expertiza psihologico-psihiatrică post-mortem în cazul Ludmilei Vartic întârzie din cauza blocajelor procedurale și a lipsei resurselor necesare, susține avocata familiei Violeta Gașițoi. Potrivit acesteia, societatea așteaptă răspunsuri, iar stabilirea adevărului trebuie realizată de instituțiile abilitate. Apărătoarea a declarat că unele expertize solicitate în cadrul anchetei sunt amânate din lipsa specialiștilor și a echipamentelor necesare. Anterior, autoritățile au confirmat că anumite proceduri de expertiză au fost suspendate temporar până la identificarea resurselor tehnice și umane necesare. Cazul decesului Ludmilei Vartic continuă să fie investigat de procuratură și poliție. Familia victimei solicită expertize suplimentare și verificarea tuturor circumstanțelor, în timp ce autoritățile afirmă că ancheta este în desfășurare. Din actualitatea internațională aflați că Venezuela a fost lovită de două cutremure puternice cu magnitudini de 7,2 și 7,5 grade, produse la un interval de mai puțin de un minut. Seismele au provocat distrugeri semnificative în capitala Caracas și mai multe state din nordul țării, determinând autoritățile să declare stare de urgență. Potrivit autorităților venezuelene, cel puțin 32 de persoane și-au pierdut viața, iar peste 700 au fost rănite. Echipele de intervenție continuă operațiunile de căutare și salvare printre clădirile prăbușite, în timp ce bilanțul victimelor ar putea crește. Cutremurile au afectat infrastructura de transport, inclusiv principalul aeroport al țării, iar cursurile au fost suspendate în mai multe regiuni. Experții de la Serviciul Geologic al Statelor Unite avertizează că amploarea dezastrului ar putea fi mult mai mare, având în vedere intensitatea seismelor și densitatea populației din zonele afectate. Autoritățile le-au cerut locuitorilor să evite clădirile avariate și să rămână vigilenți din cauza riscului de replici seismice. Președintele ucrainean Vladimir Zelenski a declarat că stațiile de releu din Belarus, despre care Kievul susține că erau utilizate de Rusia pentru coordonarea atacurilor cu drone asupra teritoriului ucrainean, și-au încheiat activitatea. Anunțul vine după ce liderul ucrainean a acordat Minskului un ultimatum de o săptămână pentru dezafectarea acestor instalații. Potrivit lui Zelenski, echipamentele erau amplasate în regiunile belaruse Gomel și Brest, în apropierea frontierei cu Ucraina, și ar fi contribuit la ghidarea unor atacuri rusești. Kievul susține că a transmis în repetate rânduri solicitări autorităților de la Minsk pentru eliminarea acestora. De cealaltă parte, Belarusul nu a confirmat oficial dezactivarea stațiilor și respinge acuzațiile privind implicarea directă în război. Kremlinul a calificat anterior ultimatumul ucrainean drept o ingerință în afacerile interne ale Belarusului. Organizația Mondială a Sănătății solicită liderilor europeni să adopte măsuri urgente pentru protejarea populației în contextul valului de caniculă care afectează mai multe state ale continentului. Potrivit OMS, temperaturile extreme reprezintă o amenințare majoră pentru sănătatea publică, în special pentru persoanele vârstnice, copiii și cei care suferă de boli cronice. Directorul regional al OMS pentru Europa, Hans Kluge, a declarat că Europa se încălzește mai rapid decât orice alt continent și a avertizat că în ultimii 4 ani peste 200.000 de persoane au murit din cauze asociate caniculei. Organizația recomandă consolidarea sistemelor de avertizare, extinderea spațiilor verzi și dezvoltarea unor planuri de intervenție pentru perioadele cu temperaturi extreme. Valul de căldură a determinat emiterea unor alerte maxime în mai multe țări europene, inclusiv în Franța, Spania și Regatul Unit, unde temperaturile depășesc local 40 de grade Celsius. Încheiem știrile cu datele meteo.
0: Meteo la Radio Noroc.
2: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 17 și 21 de grade. Temperaturile diurne vor oscila între 28 și 32 de grade. În Chișinău se anunță 30 de grade Celsius. Gata știrile, vă mulțumesc pentru atenție. Cu noi informații ne reauzim în mai puțin de o oră. Rămâneți alături de colegii mei Sanda și Andrei și invitata din această dimineață, interpreta Roxana.

0: așa. Am revenit și pe fundal cântă, uite,
1: Cerul meu cântă.
0: Cerul meu, da, da,
2: cerul meu,
0: da. Cel pe care l-am lansat înainte de ora exactă, înainte de știri.
1: Dar o să-ți mai spunem un mic secret, Roxana.
2: Ia, te rog.
1: În momentul în care se lansează premierele, noi le dăm de două ori.
2: E extraordinar, mulțumesc! Cadou! Da. Cadourile au început să curgă astăzi, da, la Radio Noroc. Mulțumesc!
1: Așa, așa mi se pare că... Tu ziceai, e culoarea violet cea care persistă în...
2: În această piesă, în, da. Melodie, așa a vrut Viorica Nagacevski să fie culoarea ei preferată, cred că...
1: O culoare care e destul de complicat de obținut, să nu uităm, da, că violetul...
2: Este violet, da.
1: Vine din antichitate, mă rog, având și forma asta lui. Da, ce culoare ți-a colorat ție imaginea acest cântec? În ce culoare?
0: În care vrei, numai nu violet, nu știu de ce. Adică eu pot, am altă senzație, dar...
2: Deci, Andrei, eu sunt pentru tine asta. O surpriză totală, da, cu acest videoclip.
0: Absolut, absolut, da. Eu am zis, Roxana, o femeie asuprită.
2: Asuprită,
0: dar nu se poate.
2: Dar vezi că nu s-a lăsat totalmente asuprită.
0: Nu.
2: Un pic ușor, un pic ușor.
0: Sau un pic, până a zis, gata, băiatul.
2: Știi cum este așa o vorbă în popor, doar că se spune alt cuvânt acolo, da? Pe mine poate, nu mă poate asupri... Mă poate asupri acel care poate, nu chiar toți care vor.
0: Nu chiar toți, da, da. Nu chiar toată lumea.
1: Nu chiar toată, da, da.
0: Deci a fost hazliu clipul și așa.
2: Cu o doză de umor. Mi-a plăcut momentul ăsta, da, ca să dăm și noi un pic de emoții pozitive, un pic de vibe din asta, un pic de energie colorată, de vară. Așa că să nu dramatizăm, da, momentul, așa un pic, uh-huh, să trecem peste toate cu zâmbet, cu umor, ca să fie plăcut ochiului. Așa, că
1: așa treci și peste situațiile mai puțin plăcute din viață?
2: Deci mă strădui, dar să nu mă dramatizez foarte mult, pentru că destule drame am avut, mi-ajunge. Adică eu... Încerc cumva să le iau mai ușor el. Da, da. Să pășesc prin viață cu zâmbet. Asta mi-ajută foarte mult.
1: Care sunt? Da. Hai, spune.
0: Eu te-am întrebat, ne-am văzut la o manifestare, nu de mult, te-am întrebat, unii te-ai bronzat așa?
2: Andrei.
1: Eu asta voiam să întreb, că am impresia că e non-stop bronzată omul ăsta.
2: Tu mă cunoști pe mine cam de 20 de ani.
0: Da.
2: Da. Și eu toată viața am fost de culoarea asta.
0: Și eu toată viața am senzația că uite, te-ai întors de la mare.
2: Niciodată în viață n-am fost la solar, dar niciodată.
1: Ei,
2: nu știu, nici nu știu cum
1: este. Da. Serios?
2: Pielea, așa este pielea care am moștenit-o de la tatăl meu, mm-hmm, și așa sunt și copiii mei. Un pic mai... Mai mulați,
0: da.
2: Întunecăței.
0: Mai întunecăței,
2: așa.
0: Să străiască,
1: da, nu mă, da. Nu, mi se pare foarte frumos, da. Femeile își doresc o astfel de culoare, un astfel de ton al pielei să-l obțină.
2: Nu-ți imaginezi că merg la mare. Deci da, în trei zile, în două. Bun, hai, eu trei am zis cu rezervă. Eu sunt cel mai negru om de pe acea plajă unde sunt eu. Deci fără ca să stau la soare, pentru
0: te iubește soarele.
2: Mă iubește soarele.
0: Și știi ceva? Mai este efectul hainelor deschise. Atunci când pe o piele mai închisă îmbraci o haină deschisă, contrastul este și mai evident, evident. Că dacă ai fi avut o haină mai întunecată,
2: eram să fiu mai neagră.
0: Da.
2: Da.
1: Efectul hainelor. Ia, am și o haină deschisă, dar tot parcă sunt dată cu var. Adică, da, e foarte frumos.
2: Mulțumesc frumos, Tianu Piele. Eu primesc complimente de când m-am născut, cred că. Eu mi-amintesc așa un caz în grădiniță. Alergam cu copiii și educatoarele stăteau, cred că și tot
1: analizau
2: că sunt așa, nu sunt așa. Și una zice, ia vină, te rog frumos, în coace. Eu vin, dar e îmbrădică, rochia sus. Am vrut să vedem. Am vrut să vedem dacă ești peste tot așa. Da, e ca așa, sunt peste tot.
1: Frumos. Eu înțeleg așa, că cu două premiere lansate astăzi la Radio Noroc, gata, puteți să puneți activitatea pe pauză. Sau greșesc?
2: Parțial. Parțial. Săptămâna viitoare mă așteaptă o nou maraton de promovare, pentru că mai sunt televiziuni la care vreau să ajung și sper să ajung cu bine. Dar eu zic din toamnă să mă apuc și de alte piese, pentru că sunt proiecte frumoase, sunt ceva care mi-au rămas așa în inima mea și care trebuie analizate. Pentru că eu nu ad hoc așa nu pot. Hai, am luat-o și am lansat-o. Nu. Deci trebuie să analizez, trebuie să schimb, să văd, să coc, să merg, să mă împac eu așa cu gândul că
0: Ia ghici, la ce m-am gândit eu când te-am văzut în clipul Pe cerul meu, spălând albituri, lingerie.
2: De fapt asta fac în fiecare zi, Andrei.
0: Ok, dar la ce m-am gândit eu?
2: Nici nu-mi imaginez acum.
0: De ce oare Roxana nu face acum?
2: Ce?
0: Ia?
2: Nu, nu știu.
0: Roxana, cu mulți ani în urmă, a venit la o emisiune pe care o moderam eu. Ia cu niște conserve.
2: Da.
0: Compoturi, salate,
2: da. Eram pasionată, dar eu mi-amintesc, eu nu știu cum făceam asta. Pe căldura asta de 40
0: de ani. Dar erai foarte mândră de ce faci.
2: Foarte mai moldoveancă, adevărată.
0: A venit cu câteva borcane de conserve la noi în studio și ne-a arătat, uite, conserve.
2: Da, eu găseam rețete nouă.
1: Mai faci acasă?
2: Nu mai fac, mulțumesc. De ajuns.
1: Da, când ți-e poftă iarna?
2: Când mi-e poftă, dar unica ce pot să fac, pot să murez varză și pepin din ăștia care...
1: Castraveceri.
2: Okay.
1: Așa.
0: Dă-ne o rețetă de la Roxana.
1: Eu am pus ieri 12 porcani.
2: Vai de capul meu, dar tu ești cu informația mai proastă.
1: Nu. Eu de-aia și zic,
2: eu știu că acum castraveții se murează, e mai la mod. Acum și mai au apărut probabil rețete noi cu apă minerală. Ai auzit despre asta?
1: Nu.
2: Nu știu, n-am gustat.
1: Mi-a zis o metodă tradițională, verificată, gustată, iubită nu experimentez.
2: Acum nu pot să-ți dau o rețetă.
0: De varză murată.
1: Apă minerală?
0: Cum murez varza?
2: Eu o murez foarte simplu, doar că pun acolo și niște gutuie. Da? Niște gutuie și mai pun și o sfeclă roșie pentru că iese așa o culoare roșie.
1: Un roze.
2: Cât tu vrei să spun cât să sare?
0: Iau varza,
2: o pun în butoi.
0: Așa întreagă.
1: Îi tai zona aia.
2: Jumătăți, dar traduce eu vasele mici, să fie mai mici. Le spăl, le aranjez în butoi, împlu butoiul cu apă și fac aparte să lămura asta,
0: dar acum
2: nu pot să spun câtă sare este.
1: Dar ce puneți? Proporția nu ne interesează. Ne interesează ce puneți.
2: Sare.
1: Nu e odată din aia la altă.
2: Nu.
0: Apa din fântână, la izvor, fiartă, răcorită.
2: Din robinet, Andrei.
0: Așa.
1: Nu, cu apă de izvor știu că e foarte gustoasă. Posibil. Murătorile, da.
2: Pun niște gutui, da? 2, 3, 4, 5, da? Și pun o sfeclă roșie.
0: Așa.
2: Tăiată în două, pentru că varza este un pic roz.
0: Roză, da.
2: Asta este și e foarte
1: muștar,
2: important.
1: Muștar, rădăcină de hrean.
2: Nu, chestia din asta nu. Foarte simplu. Și este foarte crocant, așa, este foarte gustoasă, dar...
0: O pitrocești din când în când?
2: Nu că din când în când, dar
1: în fiecare
2: dată.
1: Fiecare zi trebuie,
0: nu, eu cunosc oameni care nu fac chestia asta.
2: Păi și ea se strică dacă nu faci asta. Da?
0: Este așa băloasă.
2: Da.
1: Da, asta este foarte
0: cel care se întinde așa ca o
2: gumă. Acum, aceste butoaie sunt cu robinete, știi? Și este foarte ușor. Adică...
0: Ai scurs și ai pus înapoi.
2: Adică e foarte, foarte ușor. Da.
1: Dar eu am furtun și cu furtun.
0: Sărmana.
2: Nu
1: m-am gândit la asta.
0: Moarea de varză este foarte, foarte folositoare.
2: Cu vitamina C, cu multe vitamina
1: C. Deci puneți varză la murat.
2: Pun. Și castraveți. Atât.
1: Da roșii, da dulceață, da gem, da gogoșari, da ardei cu...
2: Gata, astea le-a făcut toată viața Sanda. Acum am ieșit în vacanță.
1: Da, compot.
2: Compotul îngrașă. Compotul îngrașă, da.
1: E practic cu zahăr. Apă cu zahăr.
0: Astăzi, da, prieteni, în ajunul zilei de naștere am descoperit o altă Roxana totală.
2: Da,
3: publicitate. Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele sunt ca oamenii. Fiecare e frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neuni. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde-s mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
4: Nu rata oferte cinstite la Local, băutură limonate Borjoni 330 ml la 13,99 lei, salam servelat cu divin Bonmark 1 kg la 109,99 lei, hârtie igienică Viola Deluxe 3 straturi 32 bucăți la 134,99 lei, scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
5: 204 cai putere. Tracțiune 4x4. Un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină noul Skoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km la doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime. Mai îndrăzneț, mai performant.
6: Skoda.
7: Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
7: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldingcom Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
9: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
10: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

avem aceeași limbă, aceeași credință. Un neam cu aceleași idealuri. Împreună le putem atinge. Rădăcinile ne sunt puternice. Tradițiile autentice. În ele ne vedem străbunii. Un folclor românesc ne unește. În sângele nostru, același dor vorbește. Dor de casă, dor de acasă, dor de neamul tău și de muzica frumoasă.

0: Radio Noroc, un radio din inima Moldovei.
1: Noroc, așa zicem noi moldovenii când ne salutăm între noi. Noroc ne dorim într-un nou început sau când plecăm pe drumuri diferite. Drumurile noastre te vor aduce mereu acolo unde te vei simți ca acasă. Asta este Moldova, un pom care crește pe tărâmul nostru roditor. Așa vrem să o cunoască lumea întreagă. Iată de ce pomul vieții este simbolul Moldovei. El reprezintă Moldova modernă, dar și tradițiile originale ale neamului nostru, țesute în scoarțe seculare și incluse în patrimoniul UNESCO. Ramurile subliniază belșugul și creșterea continuă. Am încoronat pomul cu un trandafir ca să nu uităm de iubire și familie. În trandafir regăsim simbolul conectivității digitale. Speranța și credința le-am redat prin simbolul crucii. Cupele celebrează mândria pentru vinurile noastre legendare. Țesătura simbolizează maestria confecțiilor create din inimă, din industria ușoară. Șurubul reprezintă sectorul automotive și electronică. Busuiocul simbolizează protecția și puritatea. Legumele și fructele ne povestesc despre diversitatea livezilor. Ramurile pomului ilustrează infrastructura și construiesc puntea economică dintre vest și est. Litera M din numele Moldovei semnifică pământul roditor din care își ia puteri spiritul nostru, locul unde orice idee, inițiativă, investiție prinde viață și dă roade. Într-o lume marcată de schimbări la minut, venim cu o propunere și o invitație de a fi oaspetele nostru și de a dezvolta afacerile la noi și împreună cu noi. Acesta e doar începutul. Continuitatea ne aparține.

0: locuri? Fiți gata? Bună dimineața!
1: Și 30 de minute, prieteni.
0: Bună dimineața, vă spunem cu același entuziasm și le spunem și celor care ne-au scris mesaje.
1: Da, că a ajuns rândul să citim mesajele lor.
0: E tradiția noastră și spunem bună dimineața la Risei Cobzari.
1: Bună!
0: Elena Boțan, Eugenia Vlad, bună dimineața, o zi binecuvântată de Dumnezeu să avem cu toții.
1: Așa să fie.
0: Georgeta Sârbulețu ne-a salutat. Tatiana Tulbăr ne-a dorit o zi frumoasă și spor în toate. Grigore Papuc ne ascultă și zice așa: da, crește o societate de egoiști, probabil în contextul
1: subiectului noastră,
0: da, exact, din prima oră. Ana Coman ne scrie: bună dimineața. Uite, are un băiețel care împlinește astăzi 2 anișori. Neapărat o să meargă această dedicație către colega noastră Valeria. Gâlcă Vieru Valentina, bună dimineața și o zi norocoasă tuturor.

0: spune Zinaida Gamza. Azi oriunde ne-ar duce viața să ne luăm cu noi și zâmbetul, pentru că zâmbetul este elixirul tinereții.
1: Frumos.
0: Bună dimineața, zâmbește, îți stă bine.
1: Frumos spus.
0: Mulțumim. Ludmila Vasilică, vă ascult cu drag din Franța. Zile toride avem aici, greu de suportat. O zi frumoasă să aveți cu mult spor.
1: Mulțumim.
0: Așa,
1: să rezistați, vă dorim.
0: Da, Dionisie Titirenco, Viorica Bulumez și munteanu Ecaterina ne scriu bună dimineața, zi cu soare în suflet. Și o avem tot în catalogul nostru a ascultătorilor fideli care ne scriu în fiecare dimineață pe Nina Robot.
1: De la mesaje, să trecem în revistă repejor sărbătorile de astăzi.
0: Da.
1: Pentru că azi, pe lângă Ziua Internațională a Marinarului, despre care am vorbit la începutul emisiunii, este Ziua Mondială a Vitiligo. Știți, e o patologie cauzată de pierderea pigmentului pielii.
0: Pielii, da.
1: Așa. Ziua Globală Beatles. Da. Astăzi este Ziua Mondială de Supremație a Pisicilor, Ziua Mondială a Strângerilor de Mână, așa,
0: da.
1: Ziua Televiziunii Color, Ziua Zâmbirii sau Zâmbetelor adresate oamenilor necunoscuți.
0: Uite, zâmbiți exact mesajul pe care l-am primit.
1: Oamenilor necunoscuți.
0: Da.
1: Ziua Brânzei de Capră, Ziua Limonadei.
0: Avem nevoie de limonadă, da? De hidratare,
1: da.
0: De apă, de lichide și de limonadă, da.
1: Deci ca astăzi, prieteni, în 2009 s-a stins regele muzicii pop Michael Jackson, iar în 1997 s-a stins celebrul oceanograf Jacques Cousteau. Azi în Croația, în Slovenia și în Mozambic sunt zile naționale. Așa, ca astăzi s-a născut regretatul interpret britanic de origine greacă George Michael. Astăzi îi spunem la mulți ani omul de afaceri român Gigi Becali.
0: Da.
1: Ca s-a născut compozitorul român de muzică folk Doru Stenculescu. Doreu Ișan. Ca astăzi s-a născut unul dintre cei mai recunoscuți și mari primari ai Chișinăului, Carol Schmidt.
0: Schmidt, da.
1: Azi îi spunem la mulți ani. Ia spune tu cui.
0: Astăzi îi spunem la mulți ani unui muzician, compozitor și producătorul a două formații arhicunoscute. Una dintre ele ne-a reprezentat țara la concursul internațional Eurovision. Vorbim despre muzicianul, compozitorul și producătorul formației Zdob și Zdub și Cuibul, Igor Dânga.
1: Igor, la mulți ani, Igor, din partea Radio Noroc.
0: Da, la mulți ani din partea noastră, din partea ascultătorilor. Noi vă dorim să aveți inspirație, să aveți un vibe nesecat de lucruri și de muzică și de lucruri pe care să ni le dați nouă ascultătorilor, pentru că noi așteptăm asta, nu neapărat în calitate de fie moderator, ci în calitate de simpli cetățeni care iubesc formația Zdob și Zdub și Cuibul.
1: Eu știu dacă asculți cântecele pe care le faci, pe care le creează aceste două trupe pe care le conduci, Igor, dar drept cadou, uite, primește acest cântec pe care l-a făcut pe care l-a interpretat Victoria Macu împreună cu formația Cuibul. Lume, lume, soră.

0: Arte.
1: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra. În fiecare gust, moments.
2: Încă n-ați auzit vestea. Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17.
3: A bucătăriei tale. Un frigider modern nu doar creează clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
2: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
4: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
5: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
6: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.
9: În surse oficiale, discută cu banca ta înainte de a face orice plată sau transfer. Informarea corectă îți protejează banii de fraudele financiare.
10: Mesaj de interes public.

Avem aceeași limbă, aceeași credință. Un neam cu aceleași idealuri. Împreună le putem atinge. Rădăcinile ne sunt puternice. Tradițiile autentice. În ele ne vedem străbunii. Un folclor românesc ne unește. În sângele nostru, același dor vorbește. Dor de casă, dor de acasă, dor de neamul tău și de muzica frumoasă.

0: Radio Noroc, un radio din inima Moldovei.
1: Noroc, așa zicem noi moldovenii când ne salutăm între noi. Noroc, ne dorim într-un nou început sau când plecăm pe drumuri diferite. Drumurile noastre te vor aduce mereu acolo unde te vei simți ca acasă. Asta este Moldova, un pom care crește pe tărâmul nostru roditor. Așa vrem să o cunoască lumea întreagă. Iată de ce pomul vieții este simbolul Moldovei. El reprezintă Moldova modernă, dar și tradițiile originale ale neamului nostru, țesute în scoarțe seculare și incluse în patrimoniul UNESCO. Ramurile subliniază belșugul și creșterea continuă. Am încoronat pomul cu un trandafir ca să nu uităm de iubire și familie. În trandafir regăsim simbolul conectivității digitale. Speranța și credința le-am redat prin simbolul crucii. Cupele celebrează mândria pentru vinurile noastre legendare. Țesătura simbolizează măiestria confecțiilor create din inimă, din industria ușoară. Șurubul reprezintă sectorul automotive și electronică. Busuiocul simbolizează protecția și puritatea. Legumele și fructele ne povestesc despre diversitatea livezilor. Ramurile pomului ilustrează infrastructura și construiesc puntea economică dintre vest și est. Litera M din numele Moldovei semnifică pământul roditor, din care își ia puteri spiritul nostru, locul unde orice idee, inițiativă, investiție prinde viață și dă roade. Într-o lume marcată de schimbări la minut, venim cu o propunere și o invitație de a fi oaspetele nostru și de a dezvolta afacerile la noi și împreună cu noi. Acesta e doar începutul. Continuitatea ne aparține.

0: Să spunem bună dimineața și Ane Bastan.
1: Bună dimineața.
0: Bună dimineața, dragi prieteni, și bine v-am găsit astăzi, ca de obicei, cu cele mai fervinte oferte. Avem așa 5 produse și oricare 3 din ele, identice sau diferite, astăzi la doar 999 de leuți. Este o ofertă care a bătut recordurile atunci când am fost anul trecut cu ea. Și am zis noi că o repetăm cu produsele care sunt acum în top vânzări, respectiv oamenii să se bucură de cele mai mici prețuri. Este o posibilitate unică și rară și este valabilă în 15 minute, doar atât cât ne vedeți acum pe micile ecrane sau ne ascultați la radio. Să știți că avem un număr dedicat, 022-264-036, un număr la care dumneavoastră apelați, vă rezervați oferta și vă gândiți care din aceste 3 produse să fie la 999 de lei, să fie deci identice sau diferite. Deci avem așa.
2: Ce avem?
0: Ghetele Speed Young, care sunt în 3 culori, deci gri, oranj sau negru, elegant. Avem mărimi de la 36 până la 46.
2: Da.
0: Avem tavă cu capac de la Delimano, care este, apropo, rezistentă, pentru ca să o puneți și la păstrat în frigider, dar și în cuptor. Pe post de tigaie sau de o cratiță mică. Așa, avem o plapumă 1,40x2 de la Aloe Vera. Plapumă de vară, ușoară. Nu este o plapumă călduroasă, respectiv mărimea 1,40x2. Avem un mixer și un toaster. Deci toate aceste 5 produse intră astăzi în oferta 1 egal cu 3. Adică achitați 999 de lei, mai
2: pentru
0: bine
2: un produs,
0: spus,
2: da.
0: Pentru da, produsul dorit și vă luați 3 produse, să fie o pereche de ghete, un mixer și un toaster sau o plapumă sau două plapume și o pereche de ghete. Deci valabilă este așa, deci 999 de lei.
2: Se poate și 3 perechi de ghete, da, cu 999
0: de lei. Așa este. Să știi că oferta asta, eu zic că a fost incendiară anul trecut și noi am dat-o la o, cum se zic așa, ofertă rară, care da. Nu se mai repeta și nu se repetă cu siguranță nicăieri. Este valabilă în mai puțin de 15 minute, așa că 022-264-036. Oferta asta a bătut recordurile anul trecut și zic eu că merită să fie repetată doar cu produsele de anul
2: din acest an. Da. Da. Voi ați venit cu 5 produse, așa. Luați la 999 doar 3 dintre ele, dar exact. Oamenii pot să-și aleagă
0: din
2: aceste 3, fie 3 diferite, fie 2 la fel și una diferită, fie 3 identice.
0: Exact. Dar poți să-ți iei 3 plapume la 999 de lei, pe când o singură plapumă, 1,40x2 aloe vera, costă 1199 de lei.
1: Sau 3 perechi de ghete.
0: Sau trei perechi de ghete,
1: soțului și amantului, copilului. De exemplu.
2: Copilului.
0: Bine, dar o pereche de ghete, deci costă într-un mod normal 999 de lei.
1: Așa.
0: Și să știți că sunt, apropo, ghete de vară, primăvară, toamnă.
1: Diferite
2: sunt,
1: mării.
2: Sunt din pânză.
0: Da, din pânză, se spală foarte bine, au șiretul fluorescente.
1: Uh-huh.
0: Deci chiar și noaptea o să fie vizibil dacă ieși undeva la plimbare, pentru că fluorescează așa.
2: Da.
0: Este un pic de SDF pe ele. Plus la toate că foarte bine este o talpă foarte moale. Aș zice că este o talpă care este o talpă așa anatomică, cu jos este ieva, da? Deci este foarte moale, respectiv se îndoaie foarte bine.
2: Materialul din care
0: întoarce,
2: este făcută talpa.
0: Da, da, da. Respectiv se atunci când faci sport sau atunci când mergi mult, dar noi știi cum mai călătorim acum pe sezon de vară.
1: Să îndoi picioare așa cum îndoi tu.
2: Rămâi fără picioare.
0: Păi da, dar eu zic că sunt foarte așa
2: flexibile.
0: Flexibile, da, și talpa flexibilă și chiar atunci când o speli, ea rămâne exact așa, deci nu formează scame pe suprafața materialului.
2: Nu se destramă țesătura?
0: Nu, este o țesătură respirabilă care, deci nu transpiri, pentru că vara dacă mergi mult, de obicei se mai întâmplă, că dacă nu este un material bine gândit, atunci mai transpiră piciorul sau talpa. Aici este foarte bine gândit, respectiv sunt ghetele care trebuie să le aibă fiecare acasă atunci când mergeți în călătorii sau dacă faceți sport sau dacă lucrați undeva, de exemplu, chiar și în grădină, în trânsele. E foarte bine, e foarte comod să lucrezi și este o talpă anatomică cu spumă Eva, care nu-ți permite ca piciorul să se lase prea jos. Adică ea are o susținere foarte bine gândită. Și da, 999 de lei, 3 perechi, astăzi le luați. Este o ofertă care nu se va mai repeta cu siguranță, dragi prieteni. Este valabilă mai puțin de câte au rămas. 11 minute văd eu aici, așa că grăbiți-vă, da, da. 022-264-036. Este oferta care mulți au cerut pentru că Știm că de pe 28 iunie, da, se deschid ca și cum larg ușile pentru nunți cu mătrii, pentru că se termină postul de vară. Și eu zic că atunci când ai 3 plapume la 999 de lei, este o alegere foarte convenabilă, o ofertă, mai aș spune eu, angro, da. Pentru că este o ofertă foarte și foarte convenabilă. Și mixerul puteți să vă luați de la Delimano Primera, este un mixer care are container cu două tipuri de cârlige, este foarte și foarte, eu zic, multifuncțional. Cârligele și deci accesoriile se păstrează în container, nu le cauți tu nicăieri, deci în alte sertare, este sertarul prevăzut pentru exact aceste cârligele. Avem tosterul care se folosește dimineața mai des. Eu zic că atunci când rămân copiii acasă, mai au posibilitatea să-și facă și un tost la o amiază, la un dejun de dimineață sau la un prânz seara.
1: Pâine prăjită.
0: Da, deci este un lucru care cumva îți ușurează momentul când tu nu ești acasă și copilul rămâne singurel și a pus două felii de pânică.
2: Și vorba aia, da. Dă-i copilul ceea ce-i place când nu ești acasă, da. Pentru că ești sigur că va mânca, că altfel nu mănâncă nimic și da. E flămând. Da.
0: Și frigiderul rămâne așa cum l-ai lăsat
2: exact.
0: Tu.
2: Exact. Da, așa. Deci avem mixerul, avem tosterul, avem
0: o pereche de ghete.
2: Da. Tava...
0: tava pentru copt este o tavă de la Delimano care deci are un tăietor sau un fundișor, cum îi mai spune lumea,
2: tocător,
0: da, dar și căpac, pe post de căpac, atunci se închide, atunci când ai nevoie să-l pui la păstrare. Este cu un volum nu prea mare și nu prea mic, deci este o tavă care eu spune mult, universală, îi spun așa eu, și da, tava într-un mod normal costă 899 de lei și nu are reducere la moment, deci dacă te-ai gândi, ar trebui să scoți peste 2000 și ceva de lei
2: pentru
0: ca să iei
2: 3.
0: Acum le iei cu 999 3 tave. Dacă ai nevoie sau vrei să faci cuiva un cadou bun ca să-și amintească lumea de tine, cu siguranță o să fie alegerea corectă. Și da, toate electrocasnicele noastre care sunt... deci dependente de priză au 2 ani garanție. Asta ar însemna că sunt absolut sigure, că de calitatea noastră suntem absolut siguri de la Delimano, un produs sigur pentru casa dumneavoastră. Și da, aceste plapume de la Dormeo Aloe Vera pot fi spalate la 60 de grade, sunt absolut trainice, scame nu formează pe suprafață, oricât nu le-ai spăla, rămân exact așa cum le-ați primit acasă. Și da, le primiți exact așa într-o punguță, aș spune eu, care doar să-i pui încă un ban și ele e gata pentru
2: frumos, da, într-o pungă, da.
0: Și eu zic că la un preț inițial 1199 de lei pentru o astfel de plapumă și de o calitate premium, azi nu găsești în altă parte la 999 de lei 3 plapume. Deci într-un mod normal un produs are și cu 333 de lei. Este o ofertă care eu zic că cei care se gândesc mult pot să o rateze, pentru că nu avem stocuri prea multe, așa că, dragi prieteni, știm că vreți să fiți gospodari la casa voastră, aveți astăzi să alegeți chiar dumneavoastră la 022-264-036 posibilitatea să vă luați, să vă faceți o optimizare. Vă doriți mixer, nu aveți un toster sau poate plapuma trebuie să fie schimbată. Acum este momentul potrivit la 022-264-036. V-am adus exact produsele de care are nevoie casa dumneavoastră sau dacă vă doriți să faceți un cadou, cu siguranță o să fie un cadou pe mâini bune luate.
2: Așa, 5 produse, din ele vă alegeți 3, fie diferite, fie la fel, și achitați 999 de lei. Asta este oferta cu care a venit Anișoara astăzi. Pe fiecare produs în parte am mers, vi le-am demonstrat. Acum trebuie să vedeți de ce aveți nevoie. Mă uit eu așa la... dacă ar trebui să fac un trio, destul de complicat, pentru că parcă ai avea nevoie și de mixer, da? Pentru că ai zice, da, nu am nevoie de mixer. Și
0: da.
2: Când exact ai, da, faci o rețetă și ai nevoie să mixezi.
0: Ceva.
2: Exact, mixerul te ajută foarte mult. Vorbim despre acest toster care îți economisește timp dimineața atunci când copiii merg la școală și reușesc și ei să-și facă propriul sandwich, da? Tava borosilicată, parcă, din sticlă și din...
0: sticlă de înaltă calitate, care nu se deci nu se șterbește, înăuntru nu se, deci
2: nu,
0: rămâne,
2: se zgârie.
0: Nu se zgârie deloc, este cu o suprafață foarte și foarte trainică.
2: De încălțăminte vorba aia. Nu știu cine a zis că încălțămintea este accesoriu, că așa este considerată. Eu aș integra-o în lucruri de bază, pentru că încearcă să ieși afară descalț.
0: Fără o pereche, da.
2: Descalț, dacă e tot accesori. Că da, dacă fără cercei putem să ieșim, așa? Fără ochelari, da, cu încălțăminte mare nu mai poți. Așa că trebuie să fii încălțat, face parte din recuzita zilnică de care trebuie să avem de care trebuie să ținem cont, mai ales cu, ziceam, 3 perechi, 999 de lei.
0: Da, da, da, 333 de lei perechi, nu știu unde mai găsiți acum, nici chiar în piața centrală, chiar m-am uitat de una zi, zic 400, 500, 600, 300 de lei, 300 de lei nu sunt așa preț.
2: Mai ales că pot fi spălate în mașină de spălat. Da, adică nu se destramă talpa de...
0: Da, da, da,
1: mai ales că există diferite mărimi.
0: Și pentru bărbați.
2: De la 36 la 46, da?
1: Da, da, da. Există și pentru bărbați și pentru femei.
0: Da, da, da, și culori sunt, deci un sur gri, cum este aici prezentat, un negru și un oranj, așa, deschis, oranj.
1: 1000 de lei vă încălțați membrii
0: familiei. Toată familia, așa e, așa e, dragi prieteni. 022.
2: Stai un pic, mai am, da, plapuma, care iarăși poți să iei 3 la 999 de lei. Din ce gamă este?
0: Aloe Vera este o gamă care este hipoalergenică, care se spală foarte bine la 60 de grade și, apropo, este cusută de jur împrejur, așa că materialul nu migrează într-o parte în alta, nu o să trebuiască de fiecare dată să scuturați plapuma înainte de somn. Este o plapumă de calitate înaltă, de calitate premium.
2: Așa, bun. Telefonul, Anișoara.
0: 022-264-036, dragi prieteni. Mai avem ultimele mai 5 minute, da? Așa ca să puteți să vă faceți alegerea. Sunați și bronați-vă oferta, pentru ca mai departe, ca ulterior, să vă gândiți care sunt acele 3 produse sau poate 6 produse care le puteți alegeți astăzi și să achitați doar 999 de lei pentru oricare 3 produse, identice sau diferite. Este un lucru important atunci când poți să-ți alegi tu, pentru că sunt lucruri care noi poate le propunem, dar cineva deja le are. Astăzi, neastră, chiar sunteți pe postura când aveți dreptul de a alege oricare 3 din ele să fie ale dumneavoastră cu 999 de lei. Și da, avem livrare în toată Republica Moldova. Așa că puteți să vă faceți comozi acasă și curierul bate la ușă atunci când vi le aduce pe toate 3 produse sau 6 sau 9. Deja vă aparține, deci, alegerea, dar eu zic că această ofertă nu trebuie să fie ratată. Este o ofertă care nu se va mai repeta, respectiv eu zic că astăzi le-am ales așa din toate gamele, și din Walkmax, și din Delimano, și din Dormeo, ca dumneavoastră să aveți posibilitatea să vă...
3: Radio Noroc, ora

0: Minte. Te îngrijorezi că vei fi nevoit să faci drumuri lungi pentru documente? Primăriile se unesc, dar serviciile rămân aproape de tine și devin mai bune. Nu pierzi timp pe drumuri, nu stai la rând, rezolvi problemele la tine în sat, prin Centru Unic de Prestări Servicii. Satul meu, primăria noastră.
1: Dimineața nu mai e doar dimineață, e momentul în care se câștigă.
2: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
1: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
2: Sună în direct la 022-545-333. Răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
1: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
2: și se simt mai dulci cu Domnița.
3: Nu rata oferte cinstite la Local, băuturi limonate Borjoni 330 ml la 13,99 lei, salam servelat cu divin Bonmark 1 kg la 109,99 lei, hârtie igienică Viola Deluxe 3 straturi 32 bucăți la 134,99 lei, scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
1: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1.000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrecani 17.
2: A bucătăriei tale. Un frigider modern nu doar creează clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit oriunde în țară.
3: Planifici un botez, o aniversare sau un eveniment corporativ? Vino la Agropensiunea Bostaniada. Aici găsești foișoare pentru evenimente de familie și posibilitatea de a rezerva întreaga agropensiune pentru evenimente corporative și petreceri private. În plus, beneficiezi de servicii de catering, business și festiv, adaptate fiecare ocazii. Scrie-ne mesaj pe Instagram Agropensiunea Bostaniada sau sună la 069-945-348.
4: Trafic, parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
5: Škoda.
6: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyEB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyEB Business. Tu conduci. MyEB.
7: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
8: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
9: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
10: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: Minte. Știi de ce primăriile care se unesc au mai multă putere? Pentru că împreună pot atrage mai ușor bani pentru drumuri, apă la robinet, canalizare și alte nevoi ale satului. Localitățile cu primării mari pot implementa proiecte mari cu bani europeni. Nu mai amânăm dezvoltarea, ci lucrăm împreună. Satul meu, primăria noastră.
1: Dimineața nu mai e doar dimineață, e momentul în care se câștigă.
2: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
1: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
2: Sună în direct la 022-545-333. Răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei.

0: cinstite la local băuturi limonate Borjomi 330 ml la 13,99 lei, salam servelat cu divin Bonmark 1 kg la 109,99 lei, hârtie igienică Viola Deluxe 3 straturi 32 bucăți la 134,99 lei, scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust, moment.
2: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă avocado Hass la 73,90 kg, spată de porc degresată la 85,90 kg și păstrăvă viscerat la 159 kg. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 17 iunie, la Linel poți cumpăra o preț mic, bere blondă la doar 29 de lei și 90 de bani și Chantecler, degresant universal, în sortiment divers, la doar 48 de lei și 50 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
2: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: Altei.
1: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
2: Doamnelor și domnilor, bine ați venit la bordul navei Škoda Kodiaq Top Selection. Direcție de zbor, la mare sau la munte, la alegere. Tracțiunea 4x4 și cutie automată ne va duce în confort. Interiorul confortabil cu 3 zone de climatizare vă permite să vă setați clima cum vă doriți. În cotieră găsiți spațiu de stocare pentru 2 sau chiar 4 cappuccino. În drum veți fi delectați de excelentul sound system Canton. Vă așteptăm în showroom-urile Škoda.
3: Škoda. Inima bucătăriei tale. Un frigider modern nu doar creează clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
4: Încă n-ați auzit vestea. Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17.
5: Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Planifici un botez, o aniversare sau un eveniment corporativ? Vino la Agropensiunea Bostaniada. Aici găsești foișoare pentru evenimente de familie și posibilitatea de a rezerva întreaga agropensiune pentru evenimente corporative și petreceri private. În plus, beneficiezi de servicii de catering, business și festiv, adaptate fiecarei ocazii. Scrie-ne mesaj pe Instagram Agropensiunea Bostaniada sau sună la 069-945-34.
7: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
8: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
9: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
10: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
11: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
12: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

Radio Noroc, ora 12. Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori. Și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume. Pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: Top 10 a celor mai solicitate piese muzicale din această săptămână. Categoria muzică populară.
1: Bună ziua, bună regăsire într-o zi de 28 iunie 2026. Valeria Oțel sunt și nu pot să nu încep astăzi Top 10 fără să amintesc de 28 iunie al lui 1940, atunci când URSS a ocupat Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța în urma unui ultimatum adresat României. De ce nu am putut să nu amintesc această dată istorică? Pentru că multe transformări a suportat folclorul aici în Basarabia, tradițiile, limba română, dar oamenii mereu au căutat autenticul, rădăcinile și iată-le astăzi la loc de cinste, zi de zi și la Radio Noroc. Dar să revenim la Top 10, aici unde de la propuneri, un cântec din cele trei a primit extrem de multe voturi pe pagina de Facebook Radio Noroc. Și este acel cântec de la Stella Melnik Cotogoi. Mândră sunt de al meu port. Top 10.

0: Hărnicia, generozitatea, talentul. Iată doar trei dintre multele calități ale Mariei Mocanu. Interpretă de muzică folk și de folclor, cercetător științific în domeniul folclorului și etnografiei, născută pe malul Prutului, în satul Giurgiulești. Poate chiar la Giurgiulești sunt rădăcinile cântecului ce ne-l aduce și astăzi pe nouă Maria Mocanu, Mai Ionele de-al Teodor.
1: Top 10 muzică populară. Poziția

Eu la joc, mândra la joc. O superbă piesă de joc și voie bună din repertoriul popular românesc, de la o vreme îndrăgită datorită străjerilor. Nu străjerii de la Hotar, ci ansamblul Străjerii Neamului.

E duminică, e abia amiaza, numai bine să pornim la jocul satului și dacă pe la dumneavoastră nu se organizează o asemenea sărbătoare, nu vă faceți griji. Pe 7 avem au ascultat pe Mariana Melinte Ciobanu cu melodia Azi în sat e sărbătoare.

0: 16 mâini cu bătița lângă mine. Uite așa!
1: Publicitate. Ce înseamnă unirea primăriilor pentru bugetul local? Primăriile care se unesc primesc un ajutor de la stat, câte 3.000 de lei pentru fiecare locuitor. În total, de 3 ori mai mulți bani pentru infrastructură. Acești bani ajung în bugetul noii primării, iar consătenii decid împreună unde sunt investiți. În drumuri, apă, canalizare sau curățenie în sat. Satul meu, primăria noastră.
2: Dimineața nu mai e doar dimineață, e momentul în care se câștigă.
3: Radio Noroc și zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
2: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
3: Sună în direct la 022-545-333, răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei.

0: oferte cinstite la Local, băuturi limonate Borjoni 330 ml la 13,99 lei, salam servelat cu Divin Bonmark 1 kg la 109,99 lei, hârtie igienică Viola Deluxe 3 straturi 32 bucăți la 134,99 lei, scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
2: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincont Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
3: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
4: Moldincom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldincom Bank, de 35 de ani, mereu alături.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.
7: Vocea instrumentiștilor, în sensul cel mai direct, este aproape necunoscută publicului, dar munca lor este imensă. Pasiunea pentru muzică, fără o disciplină riguroasă, nu prea te ajută. Ar confirma acest lucru și Victor Dumbrăveanu. Este necesar studiul zilnic, o muncă continuă de perfecționare. Pe același Victor Dumbrăveanu îl ascultăm astăzi cu Hora de la Corlățeni, alături de Orchestra Folclor.

0: O mândrețe de horă ne așteaptă și pe treapta cu numărul 5. Nu știm toți să jucăm ca cei de la sud, dar de ascultat o putem cu toții asculta pe Alina Mocanu. Hora-i mândră în țara mea. Săptămâna trecută în frunte clasamentului. Astăzi, în coborâre cu 4 trepte.
1: Top 10. Muzică populară. Poziția cu numărul 5.

0: Mai bun e un vecin aproape de tine decât un frate departe. Ați mai auzit acest proverb? Dacă nu, atunci vă las să despicați firul în patru, poate chiar la vorbă cu un vecin, vecină, ascultând melodia de pe patru. Vecinul, de la Igor Cuciu.
1: Top 10. Muzică populară. Poziția cu numărul

0: Când spunem hora satului, nu ne referim la un singur dans, nici vorbă. Un motiv în plus să completeze șirul horelor în asta duminică cu o invitație pe care sigur o acceptăm, Marina Dumbrăveanu. Hai la horă, om frumos!
1: Top 10. Muzică populară. Poziția cu numărul

0: Pe următoarea treaptă din clasament, două nume cheie avem: Mihai Sorocan și Petru Baranciuc. Ambii adoră acordeonul. Pe Mihai Sorocan îl ascultăm cu lăutăreasca lui Baranciuc. Iată și explicația. Mai rămâne să adaug că această lăutărească urcă astăzi 6-3.
1: Top 10

Matei. Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc.

0: Încă n-ați auzit vestea. Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrecani 17.
1: A bucătăriei tale. Un frigider modern nu doar creează clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit oriunde în țară.
2: Planifici un botez, o aniversare sau un eveniment corporativ? Vino la Agropensiunea Bostaniada. Aici găsești foișoare pentru evenimente de familie și posibilitatea de a rezerva întreaga agropensiune pentru evenimente corporative și petreceri private. În plus, beneficiezi de servicii de catering, business și festiv, adaptate fiecarei ocazii. Scrie-ne mesaj pe Instagram Agropensiunea Bostaniada sau sună la 069-945-34.
3: Trafic, parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
4: Škoda.
5: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyEB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyEB Business. Tu conduci. MyEB.
6: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
7: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.
10: Un adevărat fenomen a pornit de la sudul țării, mai exact de la Cahul vara aceasta. Tobele e cuvântul cheie. La Cahul și oriunde ajunge, cea mai votată melodie a acestei săptămâni de la Lucia Mogol.
11: Doamnelor și domnilor, poziția cu numărul

Acum că Lucia Mogol ne-a amintit cine bate tobele în sat, putem trece în liniște și la categoria propuneri. Două surori, iată prima dintre propunerile muzicale ale acestei ediții, de la Doina Sulac. Lelea, cea cu fustă creață, e cea de-a doua propunere de la Diana Calancea, iar pe Irina Antoci o vom asculta astăzi, tot la propuneri, cu Mâinile ce m-au crescut.

0: Ciocan și cu drag să rup mâinile ce m-au crescut.
1: Irina Antoci, mâinile ce m-au crescut. Diana Calangea, Lelea cea cu fustă creață. Doina Sulac, două surori. Trei.
2: Radio Noroc. Radio Noroc, ora 13. Ai un weekend mai bun cu Radio Noroc.

0: publicitate.
1: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele sunt ca oamenii. Fiecare e frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neuit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde sunt mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
2: Nu rata oferte cinstite la Local, băuturi limonate Borjoni 330 ml la 13,99 lei, salam zerdelat cu divin Bonmark 1 kg la 109,99 lei, hârtie igienică Viola Deluxe 3 straturi 32 bucăți la 134,99 lei, scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică, ai reducere de 25% la toată gama de bere la sticlă și 35% la toată gama de salamuri crud-uscate afumate autohtone. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
4: Moldingon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingon Bank, de 35 de ani, mereu alături.
5: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldingon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: bol. Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
1: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1.000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrecani 17.
2: A bucătăriei tale. Un frigider modern nu doar creează clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
3: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
4: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

Radio Noroc, ora 14. Ascultă Radio Noroc și petreceți weekendul așa cum îți place.

0: Te îngrijorezi că vei fi nevoit să faci drumuri lungi pentru documente? Primăriile se unesc, dar serviciile rămân aproape de tine și devin mai bune. Nu pierzi timp pe drumuri, nu stai la rând, rezolvi problemele la tine în sat, prin Centrul Unic de Prestări Servicii. Satul meu, primăria noastră.
1: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust, moments.
2: Încă n-ați auzit vestea. Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17.
3: Planifici un botez, o aniversare sau un eveniment corporativ? Vino la Agropensiunea Bostaniada. Aici găsești foișoare pentru evenimente de familie și posibilitatea de a rezerva întreaga agropensiune pentru evenimente corporative și petreceri private. În plus, beneficiezi de servicii de catering, business și festiv, adaptate fiecare ocazii. Scrie-ne mesaj pe Instagram Agropensiunea Bostaniada sau sună la 069-945-348.
2: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
4: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: citate.
1: Dimineața nu mai e doar dimineață, e momentul în care se câștigă.
2: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
1: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
2: Sună în direct la 022-545-333. Răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei.

0: Doamnelor și domnilor, bine ați venit la bordul navei Škoda Kodiaq Top Selection. Direcție de zbor, la mare sau la munte, la alegere. Tracțiunea 4x4 și cutie automată ne va duce în confort. Interiorul confortabil cu 3 zone de climatizare vă permite să vă setați clima cum vă doriți. În cotieră găsiți spațiu de stocare pentru 2 sau chiar 4 cappuccino. În drum veți fi delectați de excelentul sound system Canton. Vă așteptăm în showroom-urile Škoda.
1: Škoda. Inima bucătăriei tale. Un frigider modern nu doar creează clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
2: Trafic, parcări, drumuri lungi. Par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală.

0: asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
1: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cum ai business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: Radio Noroc, ora 15. Ai un weekend mai bun cu Radio Noroc.
1: Radio Noroc.
0: Radio Noroc.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

0: Știi de ce primăriile care se unesc au mai multă putere? Pentru că împreună pot atrage mai ușor bani pentru drumuri, apă la robinet, canalizare și alte nevoi ale satului. Localitățile cu primării mari pot implementa proiecte mari cu bani europeni. Nu mai amânăm dezvoltarea, ci lucrăm împreună. Satul meu, primăria noastră.
1: Nu rata oferte cinstite la Local, băutură limonate Borjoni 330 ml la 13,99 lei, salam serdelat cu divin Bonmark 1 kg la 109,99 lei, hârtie igienică Viola Deluxe 3 straturi 32 bucăți la 134,99 lei, scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă avocado Hass la 73,90 kg, spată de porc degresată la 85,90 kg și păstrăvă viscerat la 159 lei kg. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
2: Planifici un botez, o aniversare sau un eveniment corporativ? Vino la Agropensiunea Bostaniada. Aici găsești foișoare pentru evenimente de familie și posibilitatea de a rezerva întreaga agropensiune pentru evenimente corporative și petreceri private. În plus, beneficiezi de servicii de catering, business și festiv, adaptate fiecare ocazii. Scrie-ne mesaj pe Instagram Agropensiunea Bostaniada sau sună la 069-945-348.
1: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micăbă.md.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
1: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: Tradițiile Neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: Radio Noroc.

0: calitate.
1: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii. Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: A bucătăriei tale. Un frigider modern nu doar creează clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit oriunde în țară.
3: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
4: Planificați renovarea acoperișului sau instalați

0: poartă norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
2: Radio Noroc.

popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.

0: Sănătate. Ce înseamnă unirea primăriilor pentru bugetul local? Primăriile care se unesc primesc un ajutor de la stat, câte 3.000 de lei pentru fiecare locuitor. În total, de 3 ori mai mulți bani pentru infrastructură. Acești bani ajung în bugetul noii primării, iar consătenii decid împreună unde sunt investiți. În drumuri, apă, canalizare sau curățenie în sat. Satul meu, primăria noastră.
1: Dimineața nu mai e doar dimineață, e momentul în care se câștigă.
2: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
1: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
2: Sună în direct la 022-545-333, răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
1: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
2: și se simt mai dulci cu Domnița.
3: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra. În fiecare gust, moments.
4: 204 cai putere. Tracțiune 4x4. Un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină noul Skoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km la doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime. Mai îndrăzneț, mai performant.
5: Skoda.
6: Planifici un botez, o aniversare sau un eveniment corporativ? Vino la Agropensiunea Bostaniada. Aici găsești foișoare pentru evenimente de familie și posibilitatea de a rezerva întreaga agropensiune pentru evenimente corporative și petreceri private. În plus, beneficiezi de servicii de catering, business și festiv, adaptate fiecarei ocazii. Scrie-ne mesaj pe Instagram Agropensiunea Bostaniada sau sună la 069-945-34.
4: Trafic, parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
5: Škoda.
7: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: Cărțile sunt cei mai tăcuți prieteni, cei mai înțelepți consilieri, cei mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: Cartea din această ediție se numește Din dragoste de viață, scrisă de Erich Fromm. Erich Fromm a trăit între 1900 și 1980. A fost sociolog și psihanalist, s-a format în cadrul școlii de la Frankfurt pentru ca în 1933 să emigreze în Statele Unite ale Americii. Din cărțile sale, traduse în limba română, amintesc Arta de a iubi, Budismul Zen și Psihanaliza, Arta de a fi, Anatomia destructivității umane, Omul pentru sine, Sufletul omului și Limbajul uitat. Transcrierile dialogurilor radiofonice conținute în acest volum, Din dragoste de viață, ne permit să cunoaștem reflecțiile lui Fromm din ultimele decenii ale vieții pe teme diverse: iubire, politică, bine și rău, agresivitate, plictiseală, interpretarea viselor. Citind această carte, vom descoperi discursul spontan al autorului, care își lasă inima să vorbească odată cu mintea, eliberat de restricțiile limbajului scris, provocându-ne să medităm la teme importante ale vieții și să iubim viața. Din dragoste de viață este, se pare, o carte promițătoare. Lectură plăcută vă doresc. Pe curând!

melodii de altădată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21:00.

0: Ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrecani 17.
1: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
2: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
3: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. Radio Noroc.

o seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin...

0: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele sunt ca oamenii. Fiecare e frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neuit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde sunt mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
1: Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Trafic, parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
3: Škoda.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: casa și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
1: Bună! Astăzi afli cum se amenajează un living modern. Una dintre cele mai importante camere în care îți primești invitații, atunci când ai ocazia, dar și în care petreci timp de calitate cu cei dragi, este livingul. Acesta reprezintă cartea de vizită pentru bun gust și starea financiară a fiecăruia dintre noi. E un loc special în care se întâmplă multe lucruri. Aici se spun povești în familie, se văd filme alături de persoana iubită, se râde în hohote cu cea mai tare gașcă de prieteni sau reprezintă un loc de relaxare după o zi grea de muncă. Cel mai important lucru atunci când te apuci de amenajat un living este să ții cont de flexibilitate. Bunul gust și rafinamentul fac parte din conceptul ideal de amenajare, dar este important ca orice corp de mobilier să aibă un rol bine definit și încadrat în spațiu. În living, toate piesele trebuie să aibă un scop. Acestea nu trebuie să fie puse doar pentru a ocupa tot spațiul. Este important să ai spațiu liber, astfel încât să te simți bine, nu sufocat de prea multă mobilă. Trebuie să te asiguri că ai culoare largi între piesele de mobilier. Dacă stai pe canapea, trebuie să ai acces ușor la măsuța de cafea, fără să te deplasezi. Punctul de atracție din living trebuie să aibă în prim plan canapeaua, măsuța de cafea și, opțional, fotolii. Foarte important de știut este că nu trebuie să ai canapeaua lipită de perete. Du mobilierul principal cât mai aproape de centrul camerei. Încearcă să-i dai personalitate livingului. Adaugă obiecte decorative care reflectă personalitatea ta sau a familiei. Poți pune niște flori în colțuri ce dau mai multă viață camerei, niște lumini interesante pe marginea pereților ce creează o stare de bine seara, când stai să citești sau alte elemente decorative ce îți oferă o stare de bine. Nu trebuie să neglijezi ferestrele. Dacă ai mobilat un living complet, atunci trebuie să alegi niște draperii și perdele potrivite cu restul interiorului. O alegere neinspirată va strica tot decorul și va crea un spațiu lipsit de viață și creativitate. Focusează-te pe culorile calde. Dacă orientarea ferestrei e la sud, atunci poți opta pentru culori mai rece, deoarece lumina puternică de pe timpul zilei va ajuta la reducerea intensității acestora. Atât pentru astăzi. Ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru casa și grădina ta.
2: Sanda și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc.

De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plin de energie!

0: tei.
1: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17.
2: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

Radio Noroc, ora 18. Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

calitate. De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin

0: aproape. Kilimanjaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Kili.md.
1: Nu rata oferte cinstite la Local, băuturi limonate Borjoni 330 ml la 13,99 lei, salam servelat cu divin Bonmark 1 kg la 109,99 lei, hârtie igienică Viola Deluxe 3 straturi 32 bucăți la 134,99 lei, scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

alergat după noroc. Găsește-l în Vulcănești pe 88.8 FM. Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md.

0: citate.
1: Transformă curățenia în distracție cu ofertele Kaufland. Din 25 iunie, Parkside aspirator umed uscat 649 de lei și scară industrială 1499 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
3: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

0: trafic, parcări, drumuri lungi par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
1: Škoda.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
3: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: nu alerga după noroc. Găsește-l în Florești pe 104.3 FM.
1: Poartă norocul după tine
2: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.

0: Ocean a Chelsea Vesta. Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrecan 17.
1: De 25 de ani, economisești zilnic cu Linela. Iar pentru tine, am pregătit un coș plin de surprize. Până pe 17 iunie, la Linela poți cumpăra latte înghețată Plombir în sortiment divers la doar 9 lei și 90 de bani și domnița zahăr alb la doar 16 lei și 90 de bani kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul.

0: aproape. Kilimanjaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Kili.md.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. Radio Noroc.

Radio Noroc, ora 20. Radio Noroc. Radio Noroc. Vă mulțumim că ne ascultați.

0: popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: Radio Noroc.

0: Parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
1: Škoda.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
3: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

o seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin tine. Radio Noroc.

0: citate.
1: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrecani 17.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
3: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

Sanda și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc. La Radio Noroc.

0: Radio Rock, ora 21. Radio Noroc.
1: Hai la joc, ai disco, la Radio Noroc. Încinge atmosfera, DJ Ionel.

0: descoperă oferte de neratat până pe 7 iulie. Carmez cârnăciori de casă la doar 89,95 per kilogram. Delacta unt din smântână dulce 82,5% la doar 27,95. Lasca înghețată Maximus 90 de grame de la 2 bucăți la doar 12,95. Chip Market, doar prețuri mici.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. Radio

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: La Radio Noroc.

0: Jonas.
1: Mai aflat secret și ca un hoț ai intrat sub pielea mea.

Radio Rock, ora 23. Radio Noroc. De ți-i bine sau ți-e rău, la Noroc găsești cântecul tău.

0: Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: La Radio Noroc.

0: o seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut.
1: Radio

scris orele în sticlă, duse de var. Bătut de timp și cu inima frântă, încă aștept să ajung în mar. Ai așteptat să-ți spun ce simt, dar veșnicia n-a

Radio Norok.

0: și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc.
1: O noapte, o noapte în șoapte.

Melodii de altădată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21.

așteptam. Într-o zi prea caldă, era a treia vară, că nu știu despre ce visam. Au venit să fure bani și ce-o mai fi, dar uite că au încurcat. Au luat cu ei doar o copilărie, s-a făcut bucăți